0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunerut sivitsuruk. Sunniusarit. I know sa kottuusa. Kisien idumortortarappo. Fitness kiyelmi idaasortangorit. Sukkulluuni tsungiusarit. Ullorunnuarlu. Happiariarlu. Membify. Membify app download so. Immersoruk. Mit ID atorlu. Kidigit. Imminut assidigit. Sunniusarit. Illit idaasortaanerut namminer aruppat. Illit sunniusortarfi tsukkulluunit ullorunnuarlu. Ukio naalugu. Fitness kiyel nuuk. Ringoppumiluunit. Takus.
2: Sille sinne fischakkiisa.
3: Ikkaro sissakangin saako?
2: Sulla mä ajan tänne liimaa hissua.
3: Aa, tänne liima kioski. Tänne mä oon noana aluota sissakko.
1: Ilmuts, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tänne kuva.
2: Wow.
1: Tuono kuun rangettu pisigaani. Ehkiu sinne, eikä ronnaa tappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i nu sømme. Oktober i Arbani. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlu. Makku er Abisamartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Armet dag i lakotarien ud. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær. Affinning under oktober på Binger Johani. Susset Arme Luhinder i gammel nido. Når du nok dag 14.00 mit er lagt til kommer på. I sidste uge til set Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rarsin nabo. Jeg kan så en art festival med. Det kunne sær ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget er tog andre bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: Tusonar Papudiwaka, Wemke, Atoropa, Kanalit, Inuyat. Ja, mul ei ole nagu saks, nüüd nagu nii piigik inga sõttu mea siida. Su
1: pea ning
0: pinna.
1: Holkos, keda siit holkos siit. Uumemmik unitoon simenommik äälartitin jannommik. Pikkuris sahtitid oppu.
0: Ab,
1: yes.
0: Tadi.
1: Sülife raffin.
0: Tadi.
1: Soodu võib aga täisin näevu.
0: Ab.
1: Ja unepil jahvis saagin nappu imetutis imma süüdakatsigi idu enni huomellut tokasmeppeta uuvut allaatu ikiu sinnaalut man uu ikiortis sinnaalut staantaan uuma nelunartarnermut ullormi ullormi ila
0: susoqaariasaarsinnaalut
1: una pikkorissan taman tulluarpo qaquuma pissava 7 oktober taavadu kadaalis ingerlanneqassalluni arfin pingasuni ulluertungaannut tas ingerlanneqartartussaavu
0: sumi
1: Idi mae'n opo netr nach sytten. Wen telefoni a 53-1-0-0.
0: 53-1-0-0. Netr nach. Nelwng i ni wyt swmi ddod.
1: Na.
0: A wwa am nid wach. Nw mi si ma swmi. A. A. A bi. Netr nach.
1: Nid yw'n ar ddod gosyn na fo 25 September dwi'n anod.
0: 53-1-0-0 i mwyn.
1: A.
0: A.
1: A. Des iso ffin ar gosyn na fo Facebook ym iso allan bygiwnydd dolw.
0: A.
1: Dan gadael rhoi gosi. I mae rhywun i iso ffiga dwi gadael rhoi gosi. Dysyn i mae dwi'n ond nos.
0: Hynna yna chydad o'i gyda bwyd.
1: Dysio.
0: Ilo. Sw. Gyn o'r llion i ar tyd?
1: Galeg. A dwi'n ar bad.
0: A sy'n mi a sy'n.
1: Dwi'n gynnu.